0: مینس جی مے پیو یاد سانی کشیر منز تیچھ خاندر ہندہ خاص روایت تک
1: بالکل صحیح
0: دوستو خاندر چھو زندگی ہنز اک حقیقت اکس مخصوص وائس پیٹ وائٹیت چھو مول مرچ پنس لڑکس یا لڑکی ہند خاندر انجام دیوان آت کشرس خاندرس چھو الگ سٹائل آسان دات منز کھانوک کھاوناونوک گندنوک سٹائل درکنوک تی الگ الگ انجام یون دین اد ترائی منز کھیتن یا تھالن منز مگر آز کل چھو وائن وقت بدلیو مت تو وائن چھے عام پیٹ ساری کھڑا کھڑا روزت کھاوان تی کھاوناوان
1: حالانکہ یہ اس مسئن روایت سالر یل یوان اس تیم اس احترام سان بہنام نیوان بازیو تی پیٹ تتھی بیت ات پٹرام نیوان پت اس اد پور ساب لگان زیافس یم تی آسن تیم آس اکی اکی سالرز برونکن تھالن مز تتکن سجاو نیوان زی انسانس چھو تیمن وچت مل کھلان
0: برحال میرل جی آز چھو زمان بدلت گوڈنتھی چھنے کنس تی فرصت سائر نہیں سلنار
1: تو یہی چلار کھینس چنس مز دہی بھی سوی تی خاص کرت سالن دوران
0: دپان چھنا کھین گچھے حز تلت کھون یعنی کھین گچھے بہترین پٹ کھون تم سی چھو پانس تی اخ تسلی سکون میلان تو یزمنس تی چھو تسلی گچھان زمیانی گری دراو خوش خوشحال پٹ کھین کھیت
1: رمیش جی یہ سچ بسیار روایت یمن اگر اس فیور دن بہمو تیل گچھن دو واد تیم روایت گزران گزران